0: televizori, kompjuteri, mobilni, se od IT i sita mali aparati. Se možeš, vidnaš da imaš. Samo vo Setek, samo od 13. do 18. oktombri. Ogromen 7% cashback. Setek, omilen mi je za tehnika.
1: One ticket, please. Long wish everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.

personal treasure. Live Radio. Live. Rock klasici. Sponzorirano od Replek.